0: בדקדוק זה מו ימירה. זכרתי אספון זנובה, דקדוק זה מו ימירה.
1: רדיו ז'ורנל.
2: כשדידן סבאמי.